0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited.

0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Hai, ang tuyos na kong tinigom sa abroad, yulot lang tuwig sa Pilipinas. Exciting?
2: Exciting?